0: marketing Radija X 060 644 4791.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
0: Marketing Radija X 060 644 4791.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 4 minuta i ajmo tu drugu kafu. Ajmo brzo drugu kafu i slušamo Swim.

0: Još jedan u nizu novih hitova, Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. I got something I want to talk about. TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih. 12 sati i 1 minut.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
0: FIFA je zvanično potvrdila da će finale svjetskog prvenstva ove godine u fudbalu u istoriji imati prvi put ovaj polufinalni show po uzoru na Super Bowl i glavne zvezde jesu Shakira, Madonna i BTS. Najviše reakcija naravno izazvala je Shakira, koja već ima staž što se mundijala tiče, zato i zovu kraljica mundijala. Njena pesma, ona Waka Waka pa to je bilo 2010. godine prvenstvo i postala je stvarno jedan od najpoznatijih sportskih himni svih vremena, pa je njen ovaj povratak u FIFA nekako i logičan izbor. I potvrdili su njenu novu vezu sa turnirom kroz pesmu Daj Daj. Inače, Shakira izvodi tu pesmu sa Burna Boyem i mi ćemo upravo i da je čujemo.

Četvrtu The Rhythm of the Night od grupe Corona. Kao i ova fenomenalna obrada Fedi Legrenda kako je obeležila 2016. Ali kad se hvatamo već tih nekih 90-ih i muzike tog doba, on definitivno jedna od značajnijih faca muzičkih bi bila upravo pevačica Sonic. Tako da ljudi, ako smo za, u nastavku stiže nam njen čuveni It Feels So Good iz 98. ali samo u sjenu.